0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Unua no Suomi, kää kuidot Imeruni tuutavan pit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lahnerungi, liima kioski, unua naga ruottua, hiusisin naso.
3: Joo.
1: Pitsakarisut tuutavan ni, tipsit, mamma

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edup pariakfissakidissäbätit. Piiditit asetsikukkit asavitsinni 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutiissäbät. Pääsisakannarousukkuit tässä on kiel älekkaru. Deres auto plus illit pillut.
2: Unnu aina suomi käy kuidoppit. Ima duuni tuutavan nivuunoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnu aina aga tuottua hiusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mama kuyuttu. Jummi jummi, allopas suillu. Liima kiosk, Facebookia tuutetta viikit. Ima duuni pisiessätit allatorjallut. SMS-sarit uuna 54301 halvtrissimut.
4: Liima kioski asit.
2: Nenormediami iPhoneit nytäät pigaavut, pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisinnäutit, äffää, äkidariallu, sinnouttua, äkidattekennut, tapottelijulluu, äkidassossinnäävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nekaroutuut, nenormediani hetkiilimi, tekunakassinnäävät, tekus.
0: Nanoq FM.

Yes, missakut nytaq ullumikkusaqqummertort usernariartigu taqat atulerpaat ilittuutti takanna.

Tusannaal papputs taakkaits etokkamnoppäät idittyytti. Tässä tää kuva utsasfiastrikkomaa papputs kingusliusliutsi äppirrikkomaa putts. Ja kokut festivaalit roppuk tässä akkakumit äätlattittussaa putt messekut piarasarsua putts. Uoni itte kusinnaa vara ussumikku tässä affimallungulassok ikumaatittisluutit äätlattirasimme putts tässä itimainappok. Ketuam sudisut tekenneniinani aam nuoni sattussaam tsoonami akagumut piarasarsuaramin taava qotaan niit niietetungaan ullumarluk qoqut festival ingallannartussaavoq tasplegataasussat kanatamingaanerput taam saami nunavik alaskamiit aam soorunam kalaallit appisimaarumaarput aam workshop bit ingallannartussaallutit Akaru akkanannut pisussak aasartittussaavo. Taavadu unnukkut kutingiduat tungaannut tis pisus ingallaarusaavo maaput tis kutingiduannut naamassigu maaput. Taava sepaatsi uppat kutinniit aasartissapput. Taava tallimannut tungaannut ingallaasallutik. Una aakissuusak imigassartoffiussengidakook tis taamat tistaan idakorivaat. Kesillä tiedä kutarit ideiniä sammata tämäkku imigasset etonna rengillä luoni. On äppilaarassu siitessa kattoomaa para. Mässä kultusanna ajattiku Frejark Elsna sakkumma sitä. No taas luinnak tusanna edoppaput. Tää summa etudoppaa. Ääsarissumi. Tekennä.

Ochtu sannaaqarna papput Friag Elsner ilarpassuillu atoqqammerpaat aasarissumi silassaq eqqaasussaariarakku taan uterfigilaarniarpara uani paasiniarpara silassaq nikeralaangikkuni appit uku atugakka soorlu iPhone imito silassaq taan uppernernerularpasippoq taavalu IMSM DME taavalu UR taku nikkingagammit taamaam nalularpaasorle upperissanerlugu tas arfiningorpat unnukkut arfimmar missaani seqinnilissaaq taava sapaatiuppat seqinnertussaalluni DME kunni allaqqagami silagiinaavilersoq viikinnaallugu taan neriuppung uppernernerulaasasoq tassam massakkut qooqut festival ingerlannerammat siligissiornissaat kissaatiginaqaaq viikinnaapajaarlugu kiassiortussaarpasippugu tass 13 kaamiorusaarumaarpoq tass ullaakut qulisimalaariarluni seqinnilertassaaq nuanneq ingam qooqut festivalertoqarmat taammatut kiassiupallallutit angumerigaat tass takusinnaagakku sapaata kunneertullian siallorujorujussuartussaasoq ja tullinguutut Jens Kleist aama saqqummersitteqqammertoq tusarnaariartigu ikiuuna peqatigalugu taakku atussavaat navaranaaq takanna

tusannaaqarnerpa put maati atoqqarnerpa kiinarpalersortuarpunga atuarfik inussuk ammaliivippoq massakkut idai isertarfiit uku aakukkut ammareersimapput qanerluan ilaa atualertussat nutaarluinnarm angisoriussuummik immaa tammartajaartarlutimma atuassap aalaqqaataan ilikkariartorumarpaat qanerl angajoqqaalluni ernumanalaaq asuki ilikkassavaat tullinguutoq najapi tusernariartigu saqqummersitaakkingullermii toq uanilu atulerpaa assortussagaluarpara najapi takanna

tuttessaasoq iigartaa suliassaasoq sinneri suliassat suliareerisimavaat tisnutartsernerik killiffia eqqaalaarpaa massakkut qilanaarnaqaaq atornaqartuaanaramimi tullinguutoq tusernariartigu najaaraq flaisa aam inunguar pitsusin atuterpaat malina takanna

tuttu sannaakon nappaputs. Henrik Lais äämätyt on päätokkannut päätkimut ällämut. TikTokissa maana. Äädi uonga. Ima tokkakussetta ikään kuin idudissani. Iduri auissu äsottut. Äsut fimmiriaan rassamäpkusennet. Äämäri neviennet. Äsut pikkunarona isiin naatui kanimut. Missä idullisen ikusukkeluvapungeluun filmmediokattaasunga äpäsuilaatasungeluun niit nuunnissa eluopput. Tänet pissuu, tosannailaajat suu nuunapput kitsipok, äs tullu otsissuu.

tu sanna qammar parputs maan issiasoq nunarput qitippoq nutaan appillattaariarama uani aalaqqaataanni oqarpunga ullumikku taqqummersitsisoqarpoq taaku ataarput taqqat taaku appeqqissapput tu sannaariartigu taqqat atulerpaat qaa eski takanna

Tu som na kom mot paputs takat atok kam mot pat ka eski takakut pilluaritsi ullumikku saqqummersitsivusi aamalu friyarik elsna aasarissumi saqqummersitinnin pilluarit aamalu Jens Kleist nahumikkut Leila saamuanga saqqummersitsivunga saqqummersittisut massakkut amerlatsikkaluttuinnarpuquyanaqaq aamtu ses musikki iduaqutaagunarami assut ingerlarsoqqilerpoq uunga qummu ingerlavoq qoyanartumik akisuanar festivalertoqattussaamat uani peqataasussat kingulliusussat tusarnariartigu siisisoq appilerpaat nersussuaq takanna

0: Nenok FM, Pilari Saarutsi.
1: Unnua nassuomi, kää kuidurpit. Imeruuni, tuutavan neumurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liut liime kioski unnua naga tuottu ehjusi sinnaasu. Pitsa karisut, tuutavan ne. Sipsit, mamma kuyuttu, jummi jummi, ehjappessu illu. Liime kioski, Facebook ja tuut ette viikit. Imeruuni, pisi essetit, ehjät torjalluit, SMS-sarit unga. 4301, haltrasimut.
3: Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sag du mir bitte nicht bis ich wird in Sanak ira sokten gusatit bitte kan nagit temakkatsu. Makku adu qariq fisagilis sabat. Bitte tit asatikukkit asavitsinni 50% sibas sabat. Kingoartissinut 7% sibas sabat. Bitte vit suriaritinnerini akunnerit atornaqartu 30% simik akia sibarutigis sabat. Beidinik at taqtussaguit 10% sibarutigis sabat. Basis aqarnaruusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru. Deras auto plus illit billut.
1: Nenok media mit 5G internet tarit minutiarunguillu qaangiunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunerani biyaqalqavuq kaapileqaranilu ikitsinneralu akeqarani. Saniatiullu atuinertaa qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuna service aayusar nanok media naggat kiyal. Ilisimaviuk nanok media kut internetteqarlutillu kanaaleqaruit sipaarusarneqassasutit. Ukiumat 1500 krooni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut pigineritit imaluunit internet tipsukkassusaa sorler toqqarsimanerit. Basiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanok media naggat kiyallikkut basisaqarnaruit.
0: Nanok FM.

0: Nano FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktengussaatit piirakarnarit tämäkkärsuk. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsikukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Tässä on su plus illit pillut.
2: Unnu aina suomi käy kuidoppit. Imeruuni tuutavan niuunoppit.
3: Tässä lumikyylis käypi mittu kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnu aina aga tuottu ahjusi sinna asu. Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahloppas suillu. Liima kioski, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi biiri nik bisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuuk qeriarfissaqilissapatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Unnuanarsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittoqara.
2: Ayunni larnalungiliuk liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitseqerissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakkiorsk Facebookiatiut attaviikkit imaruuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uuna 54001 50simut.
4: Lima kioski asit, käsuttu leu.
2: Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut, pisannottuut, ilaisottetut, akilarsuisin nautit, affaa, akilariarluu, sinnouttua, akilartakkannut, tapotteliulluu, akilarsossin naavat, kaamantini pingasuni, immikut, akiliinartarangitsumit. Nekaroutuut, nenok mediani khatkiyelimi, takunakarsin naaput, takuus.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavin niuumuppit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu. Pitsa karisut suutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ellappas suillu. Liime kioski, Facebooki ja tiut ette viikit. Ime duuni pisi essetit ellet toi alluit. Esse missarit uuna. 54-01-50-simut. Liime kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Der sagt du mir bitte nicht bis ich wird in der Sandnach in der Sachtung gesagt, bitte kann nicht der Mackerlu. Macko er doch bei auf Sache des Sabbat. Bitte dit es hat sich gut as habe tinne 50% sie bei Sabbat, ging auch 80% sie bei Sabbat. Bitte wird zu der Rettinne rein, er kann nicht at dann 80% sie mit Akia sie bei Rutsi Sabbat. Bitte nicht at dachte sie gut 10% sie bei Rutsi Sabbat. Pas ist kann noch so gut das Auto nach hat gehen, alle kaum. Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mit 5G internet starit minutierungu illu qaangiunnaani attavegalerit. 5G internet tigunerani biyaqal qabuq kaapilqaarnilu ikitsinneralu akiqaarni. Saniatigullu atuinerta qaamatini marlunni akiqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuuna service aayusor nanok media nakkat kiyal. Ilisimaviuk nanok media kut internet teqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 krooni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut piginerit imaluunit internet sipsukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Pääsisarnausukkuit nanok media attaviyuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanok media nakkat kiyallikkut pääsisarnaruit.
0: Nanok FM.
3: We got it together, didn't we?

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppi. Imeruuni tuutavan neumoppi.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnua naga ruottu ja hiusi sin naasu. Pizza karisut suutavanni. Sipsit, mamma kuuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiut, että viikit. Imeruuni, pisi essätit, ässä toiasluit, SMS-sarit uuna. 54-01, haltrasimut.
3: Liima kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sag du mir bitte nicht bis ich wird in Sanak ira sokten musatit bitte kan nagit temakkatsu makku adu qariq fi sagilis sabat bitte tit asatik kukit asavit sinni 50% sibas sabat kingoartis sinut 7% sibas sabat bitte vit suriaritin nerini akunnerit atornaqartu 30% simik akia sibarutis sabat bitte nik attaqtus saguit 10% sibarutis sabat basis qarnarusuk kuit deras autunaghat kiyal alakkaru Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mit 5G internet starit minutierungu illu qaangiunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunerani biyaqalqavu kaapilqaarnilu ikitsinneralu akeqaarni. Saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuuniservice aayusar nanok media naggat kiyal. Ilisimaviuk nanok mediakut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusarneqassasutit. Ukiumat 1500 krooni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluunit internetip sukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Pääsiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanok media naggat kiyallikkut pääsiqarnaruit.
0: Nanok FM.